0: Yeah, OCP, omu o Morocco. Omu ne beye sa project no. Na ama resort no. Nti o de resort ma no wasa ma recommendation. Nti o koye adwuma wasa se no so no unnim se ne asase ne sitie.
1: Ene niema
0: no
1: ya
0: no
1: nura
0: asase. Nura nura asase nura no behia ansa na udua o niema na. Aye ha no so no se ne mekyere mu no. Onye sika o de bekwa koye sa so yo test no. Nti na asase no ansa wado no wadua. Bikura dia na wasa asinu asase ni bikura na ye acid aye acidic wasa asini bikura na abo nzo ne no asa wado na asase wo shi na no odua
1: semiti ase yi a so ye soil testing no a nke rukura betimi abo am wo hu odua dia kura wo se odua na wo asase no so
0: yes sa na kire won se ye haku adwuma na ye no ukọ advanced countries na omunyo muku adwuma sa wo ana ye hakura no menim former minister Akubo Debra I MPP Tama Wakabo binu se na ye koye adwuma on the farms ono no obekwa koye adwuma ho na o de what two samples no de crop research amo mo aye the samples na mano na nti obeto fertilizer and a near mass as ni be hia mina na na ere wakoto de aba nti mu dia ne ma na ma ye applications no nti niema ahodi nura eni asase no no eno na mashia a you know resource no be recommend the amount
1: okay
0: na fe wadua ma ye ha sey se ne ye yeku adwuma no oni odo na odo afu na no wadua se de ne wa asase no felaza sen kra no be hia de en felaza na nka wo be hia eno nyina amount resource you are now a man recommendation se sa anye ma we na so hia na odi aye nti land preparation ye ka land preparation anye se wa do asase no wa siesie wa asase no kwa na land preparation nka soil test ka ho ba ye ha kwa fo ni pa dro se le benye sika le be ye
2: RKFM
0: MPs ne ne ministers ne ne akrache fo no mu sika ne omo ye soil test before so be ye adwuma na asase so na wa ye soil test no to ni ma asase na ho den awon di nura ese se otan de ka ho na ni niema no ayeye ayeye ama no ba ye hanso no se ne ye kua ayeye ni ebia meme maami otimantu kwa ebia odomako okodo asasi sika o hen afen na okoye soil test ontimi onye sika mfa nye soil test ni sika o meje no ontimi ntua ndubo nse no ane se nti niyama bebre akuyafo no omudwe na henye yeno fanye sa onima sa asena hongo den diene wa sa asenum onye no ansa sa asena da hona wadwia nje yeya nje ya nti yekuya juma no ya bedruba bia ese se abayini di niyama bebre buwa akuyafo no ebini sa soyo test ya mekai ene dienka extension officers no omekwa ko peke samples no awo ne operational area no mo dia aba we ya make OCP for on buy omo from Morocco ne buy nti omo machines ni bibia wo omo kanum lab no bibia omo ye ne kanum nti o de buy a o de samples no buy a na omo tre area na o de free no farmer ni di bibia nti omo ki ni nyina omo de fa machine ma eno the resource no ebeba and the resource no ba and the recommendations so ka ho no copy se kra me ba me refrain ka me de ebi be che next week me de ba ko be ba be chere fa ma bi dia want me anye de ye wie na san ye ye bodwa ye bi kra wa de ye san be ye bi wo mutu ase
1: okay
0: se ho na na ye me operational area nti me ye bi wo ade ne ye bu moto ase asa that time no achem ze be 2016 ho ba bi ma sa aka ni nyina no ye asa NGO OCP for no government in the tree asa aka no nti kwani bia ntua wan sidi nti wo de mana o kita paper no wo de okọ no oni fertilizer dodo a ese so to de ko gu ne niema no so na wo hu na sase no ahodina na sase no wo ahodi nura ewom
1: okay
0: but se

0: wura no ewu no na epura gu asase no
1: okay
0: ntino ye ha no se unze na me kan first ne se okọ kentampo ne nkranza wan chi side na unze omasa ase ne ho na ye sre ayesa anwia nti ya na omu de na omu de trata na eta do omasa ase no pa nti ne se ukọ asa amri omo mbedua omo buru ni bebere de trata omo pla omasa ase awie
1: oh okay
0: ah dia nya sade a nka asase
1: da se papa papa na obi bisa mi se
0: sasa obefom no a obekọ no we apply omama ngo no so kama
1: okay
0: ba sa adwuma wo no ye ha se se ye ha akuafo no individual farmers nya de ometima ye
1: okay
0: ndi no kra wo mu no cause kai wo ho no kra so
1: eso
0: untimi ntua
1: enti I'm say your question is idi akra o si bisa bisa ya na ya bisa bebere ye se ye hu se